اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

0: ات سوالیو دا مطلب اتی خوبصورت ہے، ہر کایا بہت خوبصورت ہے، کوئی ایسا نہیں بھی کٹ خوبصورت ہے جو زیادہ خوبصورت ہے، بدصورت اسی بنا لینے ہیں، ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی کہندے ہن
1: کایا کامن،
0: کامنی میں نے عورت
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے،
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے، اس تو دور نہیں جاندا، اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے، اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے، تو اس دے اندر رہندا ہے، اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے،